Yekukaya kumu boma toto, yekukaya yekaya kumu boma toto, yeyukaya yekaya kumu boma yekukaya yekaya kumu boma toto, yeyu ye ye ye kumu boma toto, yeyu ye kumu boma ye Antoto, ye kukaya ye kumbomo, kumbomo antoto, kukaya ye kaya, kumbomo antoto, ye kukaya ye, ya kumbomo antoto, ye.